0: ыгыса элдерге тертипсизлик, белгисиздик болгон дүйнөдө актив һәм проблемаларны оңлу шешүү алымын кулланырга кеңеш итти. Лазаро Асиянын ыгызаларын котлоолу регионал һәм глобаль проблемаларны жеңүү үчүн ижадий шешилиштер һәм ишликтүү юллар излерге үндөдү. Израиль Газеде уюштурган hücumlarda 5 Палестинлини өлтүрдү һәм бир нечесин яралады. Анадолу агентлыгына сүйлөгөн медицина шыганаклары һәм шохитлар хабар итүүнчө, Израиль дроны Газенин түнөгүндагы Джибалия кошаклар лагериндагы Эль-Яман, Эль-Сейид кошаклар сыйыны урунуна hücum иткен. Нәтижеде Палестинде тикиши менен кызы өлгөн, балдарын да киртип бир нечеси яраланган. Израиль ресмилери мәгълүматлары буенча хәзерге вакытта территорияның 70%-тан артыгы Израиль яулау астында. Бу сан 2025 елның октябрендә төзелгән утны туктату килешүе буенча 53% иде. Газе сәламәтлек саклау министрлыгы мәгълүматлары буенча Израиль утны туктату килешүен бузу нәтиҗәсендә ким дигәндә 1158 фәләстиннене үтергән һәм 3756 кешене яралаган. Министрлык шулай ук 2023 елның 8 октябрендә Израиль геноциды башланганнан бирле ким дигәндә 73250 фәләстиннең үтерелүен һәм 173751 кешенең яралануын белдерә. АКШ Дәүләт департаменты Америка гражданнарына глобаль куркынычсызлык турында кисәтү чыгарды. Анда якын көнчыгыштагы киеренкелекнең артуы көтелмәгән куркынычсызлык үсешенә, сәяхәтләрдәге өзеклекләргә һәм АКШның чит илләрдәге мәнфәгатьләренә куркыныч тудырырга мөмкин дип кисәтелде. Хәзерге вакытта якын көнчыгышта булган АКШ гражданнарына уяу булырга һәм рейсларның гамәлдән чыгарылуына, һава киңлекләренең вакытлыча ябылуына һәм сәяхәтләрдәге башка өзеклекләргә әзер булырга киңәш ителә. Дәүләт департаменты ватандашларына АКШ илчелекләре һәм консуллыклары тарафыннан ясалган куркынычсызлык кисәтүләрен, җирле хакимият күрсәтмәләрен үтәргә һәм вакыйгалардан хәбәрдар булып торырга чакыра. Дөнья Кубогы чемпионы булган Испания токымы жиңүләрен Мадрид урамнары буйлап шау-шулы парадта билгеләп үтте. Җирле хакимият фаразларына күрә аларны якынча 2 миллион кеше озатып йөрде. Уенчылар эссе кояш астында шәһәр үзәгенең төп урамнары буйлап өсте ашык булган автобуста йөрде. Анда аларны кызыл һәм сары киемнәр кигән күп санлы җанатарлар көтеп торды. Аннары Кибеле мәйданына килеп җиттеләр. АКШ-тан кайткач футболчыларны патша Филипп 6-нчы һәм патша гаиләсе каршы алды. Аннары Испания премьер-министры Педро Санчес белән очраштылар. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Әр географияның үз тауышы бар. Кайбер урыннарда бу тауыш шүл җилендә яшеренгән. Кайбер урыннарда ул киң дауларның тынлыгында яңгырый. Ә кайбер урыннарда ул борынгы урманнарның тирән сулышында яңгырый. Ләкин бер география бар, аның тавышы табиатның гына түгел, кешелекнең дә йөрәк тибешенә әйләнгән. Кара диңгез төбәгендә таулар диңгезне кочаклап алган. Иртән үзәнлекләр өстенә нишкә пәрдә кебек томан таралган. Яңгыр җирне туктаусыз туендырган җирдә тормыш ритм белән башлана. Шул ук аһәң, гармония, яр буена бәрелгән дулкыннарда, чишмәләрнең шау-шугында, чәй бакчаларында эшләүче кулларның ритмында һәм таулардагы кешеләрнең яңгыравында ишетелә. Һәм бу гармонияның гәүдәренеше Кара диңгез кеманчысы, скрипкасы. Анадолу. Гасырлар дәвамында төрле мәдәниятләр, цивилизацияләр һәм ышанулар очрашкан уникаль җир булды. Һәр төбәк үз тавышын, төсен һәм рухын тутырды. Үзәк Анадолу багламаның тыныч көйләре белән, Эгей диңгезе Зәйбәкнең лаеклы адымнары белән, ә көнчыгыш Анадолу узын балладыларының тирәнлеге белән хәтердә уелып калса, Кара диңгез

Вәке, үзінің дәртлілігін, бірдемлігін хәм тормыш дәрттен кәмәнчәнің үш қолына ұшанып топшуды. Таулар хәм дулқынды деңгіз орасында формалашқан бұ қотлауылды география үз халқына сабырлықны, батырлықны хәм бірге яшерге үйретті. Қыллы инструмент өтірі болған кәмәнчә күйләрі музыка тарихыңна түгіл, бұ тұрмыштың осылында сөйлей. Нішкә, әкін көшлі тауышы білен кәмәнчә бірк вақытта балашақ қатирелерін, тау туманын, қора деңгіз халқының шатлықларын һәм қайғыларын шағылдыра. Бүгінгі кенде ол түбәкнің хәтерін сақлаушы иң көшлі мәдәни символдарының бірсі болып қала. Оның келіп шығышы тұрында түрлі фекелдер болса да, қора деңгіз кәмәнчәсі ғасырлар дуамында бұ түбәкнің мәдәни мирасының айрылғысыз үлішіні әйленген. Сабырлық һәм осталық белән эшләнгән бу кечкенә инструмент агач һәм кыллардан да түгел, Кара диңгез халкының тормышын, хисләрен һәм истәлекләрен дә үз эченә ала. Тормышның һәр мизгелендә, туйлардан алып тау бәйрәмнәренә, уртак эштән алып кайгыларга кадәр, кәмәнчә кайгыны да, шатлыкны да чагылдыра. Төбәкнең уртак рухын һәм мәдәни хәтерен буыннан буынға соқлап қала. Хорон Қара Деңгіз түбегендә халық бүйегенә түгел, ул тирәктәшлек, бердәмлек һәм ортақ тормыш мәдәнияте символы. Кешеләр кәмәнчә ритмына иң-иң хәрәкәт иткәндә, табигать дулкындарын, агымларын һәм җилләрен үз адымнарында чагылдырганда, хорон Қара Деңгіз халкының табигать белән аһәң эчендә яшәү рухын һәм аларның уртак эш йоласын иң көчле чагылдыра. Кара диңгез халык җырларының иң көчле темалары сагыну, сөргән, мәхәббәт һәм көтү. Бу көйләр еллар дәвамында ерак җирләргә киткән кешеләрнең сагынуын һәм хисләрен чагылдыра. Ләкин бу кайгы һәр вакыт Кара диңгез халкының тормышка өметле карашы аркасында яңа өмиткә әйләнә. Шуңа күрә кәмәнче һәм халык җырлары дөньяның кайсы пошмагында буларына карамастан, Кара диңгез халкын үз ватаннары белән тоташтыручы ортак тавыш һәм мәдәни күпер булып кала. Кара диңгез төбәге турында сөйләгәндә, балынка төре булган тулым турында әйтмичә мөмкин түгел. Тулым һәм кәмәнчә брук географиядан ике төрле аваз кебек. Берсе сулыш көче белән, икенчесе җәя нәфислеге белән яңгырый. Кайвакыт алар бүрек бәйрәм җыенында янәшә иштелә. Кай вакыт төрле үзәннәрдә, үзәнлекләрдә үз тарихларын сөйлиләр. Ләкин икесенең дә уртак хисе бүрек. Бу җиргә бәйле булу шатлыгы. Кара диңгез төбәге музыкасы халыкка гына мөрәҗәгать итми, ул үзе яшәгән җирне искә төшерә. Кәмәнчә көе кай вакыт яңгыр исен, кай вакыт диңгез тузын, кай вакыт тауларда чәчәк аткан алсу чәчәкләрнең тын матурлыгын китерә. Тыңлаучы үзе дә сизмәстән үз үткәренә озын сәяхәткә чыга. Чөнки музыка хәтерләүнең иң көчле ысулларының берсе. Технологик үзгәрешләргә карамастан, Кара диңгез төбәгенең кәмәнчәсе осталарның тырыш хезмәте һәм яңа буыннарның өлеше белән сакланып калган уникаль мәдәни мирас булып кала. Бу борынгы инструмент илләрдән алып таулы җирләргә, бәйрәм җыендарыннан алып хорон бөюләренә кадәр тормышның һәр өлкәсендә бар. Ул үзенең көйләре белән генә түгел, ә үзе йөрткән истәлекләр, тирәктәшлек рухы һәм үткәннән киләчәккә сузылган мәдәни бәйләнештәр ашады. Кара диңгезнең тере истәлеге булып кала. Киләсе сәяхәтебездә без төрки дөньяның башка почмагындагы башка тавышның эзләрен күзәтербез. Чөнки безнең тамырларыбызны яшәтүче үткәннә түгел, үткәннән бүгенге көнгә күчкән тавышлар. Бу тавышларны тыңдаганда без бер-беребезне яхшырак аңлыйбыз һәм мәдәниятебезнең байлыгын тирәнтен тоябыз. Киләсе тапшырыбызда кабат очрашканчы, йөрәгегез
халык җырлары белән юлыгыз мәдәни

Өзбекстанның Үргенч шәһәрендәге Әмир Тимур исемендәге Үзәк паркта татар халкының милли бәйрәме Сабан туе узган. Бәйрәм шәһәр халкын һәм кунакларын бер мәйданда җыйган һәм милли традицияләр, халык уеннары һәм җыр биюләре белән таныштырган. Бәйрәмгә Татарстаннан Алина Әхмәтшина һәм Инсаф Ганиев кебек артистлар килгән. Сабан туе алга таба да төрле милләт, буын һәм мәдәният кешеләрен берләштерүче күркәм традиция булып калыр дип өметләнәбез, ди оештыручылар.

Қазанда 17 июльден 31 июльге кадәр ел сайын үткәрелә торган Татарча татар ашлары фестивале уза. Вакыйга милли ризыкларга заманча караш күрсәтү өчен локаль продуктлар белән эшләүче ресторанларны берләштерә. Ике атна дәвамында катнашучылар махсус фестиваль менюсын эшли. Проектның инициаторы Fine Group ресторан төркеме.

Кише Козанго иле үзеги коршундагы мейданда 10 метр һәм 14 сантиметрлы шек-шек монарасы төзелде. Бийиклек буенча яңа рекордтан тыш монара авырлык буенча да дөньядагы иң авыр шек-шек булды. 4 тонна һәм 509 килограмм. Гастрогигант әзерләүдә катнашкан танылган кондитер Ренат Әгъзәмов билгеләп үткәнчә, десертның бийиклеге 4 катлы бинага тигез. Шек-шекне ясауда профессиональ пешекчеләр генә түгел, Казанда яшәүче гади кешеләр дә катнашкан. Монараны төзү тәмамлангач, Русияның гастрономия рекордлары рәсми хөкемдәре аның бийиклеген теркәү өчен иң югары ноктасына күтәрелә. Ә авырлыгы бөтен төзелеш барышында теркәлеп бара. Нәтиҗәдә ул рекорд куелуны раслый.